Haiti kufude mukarunji. Bagenda kubanga baleta wano sawo yona batumye chiwamvu bagala kugojao ngenda bugenzi wabweru akati ompira kugenze bugenzi wabweru abadde kwampuliriza omulenzi ono abadde rade uko kumbera nete kuvude mkalonje kugenze bugenzi bweru abadde omvubu gala biakel kaada tamsekwa no mpola mpola bibaina wano sozoke nakwe misinde wa kamada bagala kuita u kamada ya ino mpira nakwa kere chimanga bagala kuitao ina ina yevuka waneno manyidwa konga miada nakwa kompona mpona na gudizani ni matambula abade ito nakwa kotanaka nakwa kere chimanga baitao bagala kuita usugawara ya ino mpira nakwa kodwan bamkonye mukore fali na gambe kena kwa Afrika kigwanga ili ya Japan batani kamanguano bagwa detanaka na matambula nakwa kwa ito ito ya ino mpira na kwa kile chimanga Gwadani Kamara na Kamara Mobiri baitawe sayona baitawe na kangabulonji anaina mvuka miado na samba wano Mobiri ali Gwadani mvuka Hiroki abade wale wabada taiza wano waliwo abade ateze guampuliriza onda kuruwa neno mvuka Daisen Miada abade ateze wano abade ateze mvuka Daisen Miada abade ataiza kakati no bagina kwa basimulo mpira wano bagenda kwa basimula mpira bagenda kubanga basimula mpira okusinzira kumbera nga bwetambula bagujja mpira muwavu wano bagala kugufuna ani aina isayo na Sweden bano nya goal ani aina ni bagujjao masekati wano ni basambe mubere baina baitao emisinde soda itao ni baduko mvuka wano Ben Anderson na damna pumbia kizibukezi wabwero Ben Henderson ya wadaki na masno kumanga ateka mpira kubade kwa misinde. Kakati mpira kufude mukalonji. Wamulangi kwa ngini ya netherandi. Mbibakule mbe dek meza chino. Okusizira nga yebita mbulo na konwareno. Singabi kwa webiti kwa ngini ya Sweden namo. Baja watangazem kisajabu choko yongela. Wamula singawa kubo mpira. Mpira jaki na masno kumanga sajuse. Kakati bagina kwa wana niko mpira wano. Bakule ngeza wane mbira nga wita mbulo kisajwa buswindi webole. Bagala kasukano mpula mpira mpula. Mbibakuina, anaguina, Victor Yokarezi. Agwadu mvuka ishaka. Naso sikano wagupie. Misinde. Anaguina yebavo. Misinde. Anaguina chimanga. Basa ze. Nibakubake chimanga. Baita uka mada. Na kubeni wana kamara. Na kamara. Na kamara. Ya ina. Na kanga wano. Na kamara. Na kba. Baja bakba. Baja kube guangira swine ni. Atamina kwa bagina kuba na kamara ya ina mwa kanga mulunji na goza na kamara asaba ke mubire ni watambula kwa de kamada ni basamba ya ina mzee kamada ino mpira na asima bajaba kuba wano shogwara ya ino mpira kuje mnyu kwa ngira swili ino mpira kenda tena kupanga bigwa ya kubia ndo ogendi za wano ani ya ina isa ina bagenda kuba my goodness kipa na atasembera kipa na atasemba bade bakuye mu mpira kwa mpuliriza abade ataiza Abade ata haiza na ekipa akiria lizo mpila bulonji. Abade mwana mlezi wano. Abade mwana mlezi kamada. Abade wakubie mpila. Mzei kamada. Uwe mpila na kora mne bugenda bugenzi wano. Gugenze bugenzi wero. Refani na agama mlezi. Abade ata haiza kamada. Kakani wagamba. Ligenda kubira wano go kikie guanga. Ili ya wasajawa na wa Sweden. Ola Sweden. Baino kwe merera mguwa mpuliriza. Sweden baino kwe bajaba kube waluma. Bajaba kumpia kuwata katima Akati ni mwechitwa mchiligwa mpulendizo mkuru kwa chiku musamba Kaumbuze mwenda Paul of Africa Radio Na chika sikina masu kwa zita mbla Baji mpilo muamvu Ania ina wano masekate Walo kwa konye mkuru Fana katugende mkezi maso Misinde wano Ania ina Inda rofu Na samba Agua dani Bagala kusonsika Naga umuliwa Yari ayari Mamkonye muko Ati misinde Nibaduka Baita o Nibateka o Nadamu na agufuna Nadamu gomu yade ya ina Naga umuliwa mbawe Bagua dekamada Nakbewa na kamara ya ina wano japan babuze bibuzo bajya kujao na damna guba na duke misinde bazemba gwendizo aba japani baina na bakeri mpola basambe mobere bagira masino kubanga bila bulunji bagwa dani wa mvuka tena guchi ya ina na sama na kwende ku kamada ni basamba tena kwa kamada baina baitao basazi wano laini bagala kuita bagala kugenda na guza keno mpola bagwa dani ito goalkeeper na tasadi binagwa bazina kufura Athon Elanga ya ina wano agwana ni bagbo apiwa no bwain fasi ni baduka bagbo bagumbye ko wano sugaro pia kize bugenzi wabwero wabula kubigena masino kubanga bitambula egwanga ya New Zealand na basobodo kubanga balengera katimba bakubye egwanga ya Netherlands goal

Yasini Ayari agenda kubanga leta wano crossing kwa mpuliriza. Esawe na agenda kubanga crossing mpira Yasini Ayari. Watu na alire sawe na chuwamvu. Na gujawe misinde misinde. Ayari ya ina na tumiri chuwamvu chuwamvu. Bagina kwa bagujao. Ina kubanga bigwa bulonji. Bagu ina ye bagbo. Bagbo ya inompira. Na guzaka inompola mpola. Ani guanonya. Na gama kufunye bulonji. Bagumudiza. Ayari ya ina. Na guzaka wa goalkeeper. Ya ina goalkeeper. Ya ina zeta strong. Agala kubanga jao mpira. Maseka tuwano. Aguadan bagbo. Misinde misinde. Nibatambula. Bagina masinu kubanti beraba. Na guzaka mpiri batambula bagina masinu kubanga baga baka pira mpula mpula masakalina gaina ye Victor Indarofu ya ina Denjaman wa club ya maniyo na guza kene waleka bieteko ya ino mpio na guza kone mpini wa samba bagina masinu kubanga baira wa nangamuliwa na gumundiza bagbo na zakiri wa goalkeeper zeta drum ya ino mpira na guza wano batambule mpiri bagina masinu kubanga baira wa mpula mpula na guza ke bagbo ya ino mpira na chuka mluji nga beringi na tambula nangamuliwa mpiri Emo na samba maseka tuwano bagina masu nukubanga watambula mpola mpola guampuliza unakunu wale no biba ina wano bagala kuitao kitari ina rufu na asoseka agwado mvubu ka wano ania ina yisawa yona na gumuwa wano emo biri Anthony Elanga ya ina Anthony Elanga na kumpira no Anthony Elanga Negu kuata katimba kuampuliza Anthony Elanga. Mwata kuwepe ni kuata katimba. Oh my goodness. What a beauty. A goal ne kuata katimba.